0: Κάδρι είναι μόνο δημοκανάου. Τι και έγα, γιοχή, να είχα το και καγάρα. Εγώ να κοίρια κοβιάτια κακοάτια από το κίτσο. Αν είναι να μην κυρίτε ρέκο να κυνιέτει άμπερε. Εγώ και κυρίτε ρέκο και δίμα κίνια μετά το ταϊκουίτε. Νιώχει κανένα έτσι. Yes, το κοιτάρι χάδρινο, Τζόι. Να μου ατήρια δάει ο μαμίδι του.
1: Τρατσίντα μέγα φίλου.
0: Να φάμε ρε.
1: Να φάμε ρε, ναι.
0: Αν γιορτά μου, ναι. Διβιτάρι έντε νέμα τον μάτι διδάει.
1: Όδε ο δεν έγα. Μάτι δαβέρα είναι. Μα και του γατεράντο νέο ντοάγω τυγέρε ράντο δεν έμα του γατώ να γυράτζεγα. Μουδό δε βένα καδέ να κάμω ήρε. Είναι του μακούω. Το ατήντα να ηρώφι χάρη OTC. Tuma hau nyumba itagwo Socomix Building. Tugaga turiganitie na fegi ya Family Bank. Nituko higuri tawafishi ito ya Mwiki. Hare ya opposite Landmark Hotel. Na nituma na ikuru hare ya Pekas. Tuwadhie Nyeri nyumba itagwo Nyeri Star Hotel. Na nituma kore ya Kitengela. Nyumba itagwo Tarino Hotel. Jumaine tigoge kia umuthi. Turadhie ijini ya Kahuru Building. Tudhie githuguri hare ya Diplomat. Nituko dhie Mwea. Hare ya Guruvani nyumba itagwa Mugumo. Na Gwomu the Nyawaru shugu wakoro kure Wednesday. Tugadhiye Muranga nyumba itagwa Sawa Lodge. Tudhiri Muru hare ya Makure. Tugadhiye Kirugo ya hare ya Mombasa. Tudhiye Girigiri hare ya KK. Tusherere Muikari wa Kikuyu nyumba itagwa Sisters House. Na Gwomu the Nyawaru Thursday tudhiru iru hare ya Magunado Supermarket. Tudhiye Nyahururu hare ya Muroje. Tugadhiye Naroko hare ya Stage View Hotel. Na Kikuyu Town nyumba itagwa Sisters House. Mudhenya wa Friday ni Naivasha Heshima. Tudhie Karao nyumba itagwa Taiwan Plaza. Tudhie Nanyuki hare ya Jambo Hotel. Na Ruiru Tau ni hare ya Magunado Supermarket. Na kwa mudhenya wa Saturday ni Gongu hare ya Leisha. Tudhie Karao Taiwan Plaza. Na Karati na nyumba itagwa 3-in-1.
0: Alright, nwe kaigani kwa abiliria na mauna agaithisho. Na mauna masyo mwode mautu na kureyoku koruo. Ewa bere ni dona againi ya kumanyareire ni ya kukiteire. Juhiro wa aramuri ni to onaida wikio tura diria dia kona na jure ro ai nayo do dete pc
1: die dete muno
0: do dete kura mu muno
1: asha
0: but you look good all the same
1: thank you
0: jaba wangobe wa ihora hey what you eat how are you my brother turani tu weekend good you know na wewe ni udaya gavio ndiago iguagira mitaboine ndiago iguagira mitaboine na nieta kwa kuke mundu eh ndiye kwa Kora wako kuge kora wako kameme na koko ni kuwado kumagira. Na tu kile duta kwenye rotuko. Au no na kile kilio. Tafari na siyo desi ya kameme kwenye kile kambi kibodo na yuko kala mugo ya kinyo na iko misi ya rozi. Oh kaima. Kwa hiyo dino kagaru kana koko kage na kile. Kwa hiyo mwenye. Igia na kafu tuko. Nyotuko wakwe hii tororane dha keda na adage kemwe. Kufana atia. Ida natorali yohoro wa Pro Max. Natorali yohoro wa Pro Max Capsules. Lazo katorali yohoro wa Bonnie Hill. Torali yohoro wa kendo getako safisha immune booster. Na safisha immune booster of our waguwe hile. Adiki ni makureto make miuri ya dagetari. Tabotore ni ati yekowege kamwele ino wa modo.
1: Safisha immune booster. Ikorago ere dawa ya mai.
0: Ina kamuka feka kama no akuhi.
1: Karaudi.
0: Karaudi. Kanono. Kanono raudi. Fupi nono raudi.
1: Yeah.
0: Ikai governors ya hotiruo. Todo daso na no da menya garba mbeo matige shoka. Kanu fupi kafupi nono raudi.
1: Safisha immune booster. Wera wayo ni ku detox kana guthambia thakame. Na andu aingi muno ni moragia makanjuria dagitari. Thakame citu cigiaga giko na njira iriku. Moka thiini wa kiriniki citu ni tugia na ihinda ria kumataariria. Tukamera tondu kuma riria ukirire rucine ni unyuire cai. Cai ucio wina iria. Cai ucio wina cukari. Cai ucio wina majani. Kuma hau warianiria na kiria uria ni irie nakio wale ya raji raji yaku ni ure ireo wega kumaha wale ya tomatuda na niguthi ya gogu ugakora mirire itu diratwara na wedi witu hau niho thakameshi itu shigeagira giko tondu ni ugukora ringi ni urugire irio cia kira maguta kana cia kira gacumbi kaingiha muno na no urirea wathi undu ndunanywa maaĩ ma kuigana thakame yaku igathondeka giko kana igathondeka kindu gitagwo unwanted materials
0: Wanted materials.
1: Yes.
0: Gikogitarede
1: kana. Gikogitarede kana dhine wa mwiri. Na hedere ya thaka mea kuyadho deka giko kiri ya